0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: آنلاواتقنلا ترکیہ آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: اولدی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈی امریک ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: ہی نی ادھا کی سوہیلی ساوتی یا ترکیہ
7: ایسٹے رادیو واج دا ترکیہ
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: スボルはグラスオットナトルキエ。
10: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
11: イッツ、トルキエホンギアラジオや。
3: オールドラジオグラストルキエ。
12: トルキエウヌラジオス。
3: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکی سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
1: اہم ایجادات۔

سامعین، اگر شاپنگ مال میں داخل ہوتے وقت کوئی آپ کو دستی طور پر تلاش نہیں کرتا ہے، یا اگر زمین کے اندر پھنسی کچھ دھاتیں تلاش کرنے کے لیے بہت مشکل حالات میں مہینوں تک کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، میٹل ڈیٹیکٹر کو 19ویں صدی کی سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ 1800 کی دہائی سے بہت سے سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے علم کو بجلی اور برقی مقناطیسی کے شعبوں میں استعمال کر کے زیر زمین دھاتی کانوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس طرح میٹل ڈیٹیکٹر کی ایجاد کا دروازہ کھل گیا۔ میٹل ڈیٹیکٹر کے موجد کے بارے میں بہت سے مختلف ذرائع میں مختلف نام موجود ہیں، جو سائنسی دریافتوں کے جدید دور کی اہم ترین مثالوں میں سے ایک ہیں۔ مختلف ادوار میں شعبے میں کام کرنے والے 5 سائنسدانوں کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ان میں برطانوی سائنسدان سر ولیم ہرشل، ماہر طبیعت ولیم برمنگھم، فرانسیسی موجد گستاو ٹرو، الیگزینڈر گراہم بیل جو ٹرو کے کام سے متاثر تھے اور ٹیلی فون کی ایجاد کے لیے بھی مشہور تھے، اور سائنسدان گرہارڈ فشر کے نام درج کیے جا سکتے ہیں۔ ان ناموں کو آج کل استعمال ہونے والے میٹل ڈیٹیکٹر کے موجد کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ سائنسی نظریات اور تکنیکی آلات کے ساتھ جو انہوں نے مختلف اوقات میں اور بہت مختلف مقاصد کے لیے تیار کیے تھے، مثال کے طور پر جبکہ فرانسیسی موجد گسٹاو ٹرو نے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ایک آلے کو خاص طور پر زخمی فوجیوں کے جسموں میں گولیوں کے کور کو تلاش کرنے کے لیے تیار کیا، ماہر طبیعت ولیم برمنگھم کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ اس آلے کے ساتھ زیر زمین چھپی ہوئی سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کو تلاش کریں گے۔ تاہم ایک

علاوہ ان تمام ناموں کے کام عالمی رائے عامہ اور سائنسی حلقوں میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکے اور ان کی یہ صرف ذاتی کاوش ہی رہی۔ سال 1920 تک پوری دنیا اپنے پیچھے ایک ایسی جنگ چھوڑ چکی تھی جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں اور خاص طور پر زمین کے نیچے چھپائی گئی بارودی سرنگوں کی وجہ سے ہزاروں نوجوان فوجی معذور ہو گئے۔ اس کے علاوہ 4 سال تک جاری رہنے والی اس خونی جد و جہد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، الٹا یہ کہ نئے تنازعات کو جنم دیتا رہا اور اسی وجہ سے یورپی ریاستوں کو ایک نئی عالمی جنگ کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ فوجی میدان میں تحقیق تھی جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے شروع ہوئی اور بتدریج تیز ہوتی گئی، جس نے میٹل ڈیٹیکٹرز کی تقدیر بھی بدل دی۔ اس شعبے میں کام کرنے والے ناموں میں سے ایک سائنسدان کا نام گیرارڈ فشر تھا۔ جرمن نژاد امریکی گیرارڈ فشر کا بنیادی مقصد زمین کے اندر موجود دھاتوں کی کھوج کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر ایجاد کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا آلہ بنانا تھا جو برقی مقناطیسی لہروں کے ساتھ کام کے خالی علاقے میں سمت تلاش کرے تاکہ فوجیوں کو پہنچنے سے روکا جا سکے۔ میدان جنگ میں ہارے فشر نے اس آلے کو بنایا اور یہ کامیاب رہا، لیکن اسے ایک چھوٹی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آلہ جس نے عام طور پر فیلڈ ٹرائلز کے دوران مؤثر طریقے سے کام کیا تھا، کچھ علاقوں میں غیر معمولی نتائج دیے۔ فشر نے ابتدائی طور پر سوچا کہ آلے میں خرابی ہے، لیکن اس کی نئی ایجاد جس نے کہیں اور بہت اچھی طرح سے کام کیا اسی طرح کی بے ضابطگیوں کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر جب یہ کسی خاص علاقے میں آیا جس میں چٹانوں میں دھاتیں موجود ہوتی تھیں۔ بہت سی کوششوں کے بعد فشر نے دریافت کیا کہ اس کے آلے میں کوئی خرابی نہیں تھی کہ چٹانوں میں موجود دھات کی کانیں آلے کو متاثر کر رہی ہو، اور اس نے محسوس کیا کہ اگر دھات کی کان سے برقی مقناطیسی بیم میں خلل پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے مشین کو ڈیزائن کرنا ممکن ہوگا جو زیر زمین دھاتوں کا پتہ لگائے گی۔ یہ نتیجہ جس تک وہ پہنچ گیا اگرچہ اتفاق سے تھا، لیکن سائنسدان گیرارڈ فشر کو جدید میٹل ڈیٹیکٹر کے موجود کا خطاب حاصل کرنے کے بھی قابل بنایا۔ فشر نے 1925 میں پہلا ہاتھ سے پکڑا ہوا جدید میٹل ڈیٹیکٹر تیار کیا اور 1931 میں اپنی نئی ایجاد کو پیٹنٹ کروایا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی نئے ڈیٹیکٹرز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا اور انہوں نے کافی حد تک اپنی اہمیت بھی ثابت کی تھی۔ آسان الفاظ میں ڈیٹیکٹر برقی مقناطیسی نشریات کو کسی خاص ہدف یا ماحول میں بھیجتا ہے اور واپسی سگنل کا تجزیہ کر کے دھات اور غیر دھات میں فرق کرتا ہے۔ اس طرح آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کے پاس بندوق، موبائل فون ہے یا لائٹر، اور زمین کے نیچے دبی ہوئی بارودی سرنگوں یا قیمتی دھات کی بارودی سرنگوں کی صحیح جگہ کا بھی تعین یہ کر سکتا ہے۔ آج کل میٹل ڈیٹیکٹر کے استعمال کے علاقے میں بتدریج توسیع ہوئی ہے۔ جدید میٹل ڈیٹیکٹرز بہت سے شعبوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے لے کر ٹیلی فون، قدرتی گیس اور نکاسی آب کے نظام کا پتہ لگانے تک اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامعین، پروگرام سیر و سیاحت کے آج کے حصے میں ہم بلقان کے قدیم شہر اسکوپیا کی سیر کریں گے، جہاں ترکی زبان کے نامور استاد اور ترک ادب کے عظیم شاعر یحییٰ کمال بیاتی پیدا ہوئے اور اپنی جوانی کے ابتدائی سال یہیں گزارے۔ یہی شہر ہے جس نے انہیں شاعری کے لیے الہام دیا۔ آئیے یحییٰ کمال کی نظم غائب ہونے والا شہر کے مندرجہ ذیل مصروں کو دہراتے ہیں۔ اسکوپیا جو یلدرم بایزید خان کا دیار ہے، یہ شہر کے جو اولاد فاتحین کے لیے اس کی یادگار ہے، اپنے فیروزی گنبدوں کے ساتھ یہ ہمارا شہر تھا، اسکوپیا ہمارا تھا اور اپنے چہرے اور روح کے ساتھ ہم اسکوپیا تھے۔ یہ شہر آج شمالی مقدونیا کا دارالحکومت ہے۔ دریائے واردا کے دونوں اطراف میں پھیلا ہوا یہ شہر 5 صدیوں سے زیادہ عرصے

تعمیر کے ابتدائی دور کی خصوصیات رکھتی ہے اور آج بھی فعال طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ مسجد کے صحن میں واقع چشمہ اور اس کے ارد گرد مقبروں کی جگہ اس دور کی سماجی ساخت کو ظاہر کرتی ہے۔ سلطان مراد مسجد شہر کی سب سے بڑی اور شاندار مسجد ہے۔ مراد دوم کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی اس مسجد کو سکوپیہ کی قدیم ترین عثمانی مسجد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اپنے مرکزی گنبد اور اطراف کے چھوٹے گنبدوں کے ساتھ یہ مسجد کلاسیک کی عثمانی مسجد فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مسجد کا مینار شہر کے افقی ہیولے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ عیسیٰ بے مسجد 1475 میں اسحاق بے کے بیٹے عیسیٰ بے نے تعمیر کروائی تھی، جو سکوپیہ کی اہم شخصیات میں سے ایک تھے۔ ایک اور مسجد جو یہاں سے تھوڑی سی پیدل مسافت پر واقع ہے وہ ہے یحییٰ پاشا مسجد۔ 1504 میں تعمیر ہونے والی اس مسجد کا نام اس کے بانی یحییٰ پاشا کے نام پر رکھا گیا۔ مسجد کا اندرونی حصہ حقیقی معنوں میں ایک آرٹ گیلری کا منظر پیش کرتا ہے۔ قلم کاری سے کی گئی آرائش، دیواروں پر بنائے گئے نقش و نگار اور خوبصورت خطاطی انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ مسجد کی ہر تفصیل میں اور ہر باریکی میں ایک لطیف جمالیاتی احساس اور ایک گہرے یقین کا احساس ہوتا ہے۔ آج کا سفر یہیں روک کے دیتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ اسی مقام سے آغاز کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔